0: リスナーの皆様のリクエストを FM 河北までお寄せください。
1: FM 河北新江克行のラジオブレイク、毎週火曜日午後6時から生放送。再放送は水曜日午前9時30分と土曜日午後6時30分から。新江克行のラジオブレイク、お楽しみください。
2: お疲れ様。長時間運転したけど無事についてよかったね。
3: こないだ河北モータースで点検していろいろと交換もしてもらったしな。
2: 河北モータースのおかげで安心だね。
3: あなたのカーライフをしっかりサポート、河北モータース。
4: スターウォーズの最新作、不思議な力を持つ子供と一匹狼の戦士が銀河の運命をかけた壮大な冒険へと旅立ちます。スターウォーズマンダロリアン&グローグーはシネマサンシャイン河北にて絶賛上映中です。
5: 思い出リクエスト、ラジオネームみーさんからのリクエストです。キスマイフット2でスマイルをお送りします。

FM 河北では思い出リクエストを募集しています。リクエスト曲、アーティスト名、100文字以内のメッセージを FM 河北ホームページからお寄せください。